Nansinya abo apa hu sima miensa etie fwa ima mwenye na ajo Eba kezwe 93.3 kase fidye so Maimu nsema madaro menyumre hii yensa kaya de bremu eni enana posubi eni Mampeni abe diye chile Professor Jenna na upoku ajima na bama niye se Se yebe buwama po mudenye juma ya fwa doso no enoni adi yebe buwama gana Yati mianya huwa den ewa po mudenye zise yemu Minority adam kume wamra sebe jema ba manye se. Se wia aferi. NFA trede ayaro sabi abaye ne wye wye no. Obesra se abaye wei enko biyano. Adam kume yanso mwamra sebe jema sa so. Afra ya mano andesu afuom. Wara ukuje toa bla kwa se. Gana adesi ya yezi sa wamu free South Africa eba no. Wafa wama nebo emramra sebe jema enafe yi. Ye unu die ekro. Education Minister Honorable Haruna Idrisu said the senior high schools in kwada na sia ya kwada bone pa no wo she boso mbehwe tu hwa na mon ama ne menyina atimi atito ye na anu ekoba se ye senior hini Catholic senior high school wo bi anya video ni bi hwe ye se kire kire di bi ni se ye school ni bi e di ahyemu no wo mo se asam ne call court empenifo aka ho asam ama asam no wo meye free court Gana fwa bebreji tu muse. Sadi ye yesubayin etienti. Wa musu su se enka soja memuo ebe buwayen. Etien fwa sansa mweini sama udropi. Eni yaka abo mudwa yure bakuntema yede ebremu. Nana ye kaya muse se nyume kwee ne diske kwa ye mua. Nana nyume no siyaka siye yede ebremu. Ni Watt Scientific Eba Hospital. Ajmai Bedu Enterprise. Yeni Flavors no dia bedjaso. Kesben University College wa sebra na besunyadie. Edenfe ya wani ya aka. Bidi ini kuya ya buwa esunyama. The prophetess ye kai wose. Father's Day enso e baso. We inti nanu die ya. E ma die ya susu osu yende kama kame yin. E me manso die bende sa pe pe pe. E inti bo humma dini ya se. Beti miyanyono bi. Bi anyon sam kama bi. Na efe watu aboye. Ni ensu ya kenkain. Yadi ama o papa. Idu wansu ye bedi ne kama. Edi ama e me manetie fwa se nyume kwewe. Ene diska na hwa di kwa mi muamdeka si ebremo.